0: Εσύ ακούς? Ναι, λάξα. Συνέχισε.
1: Σε θα δω πιάτρα.
0: Ελιά μου, τι τσεφρουμάσα η ζούγκλα.
1: Τα τσεφρουμάσα, γε.
0: Για με τι τώρα δεν φρουμάσα.
1: Να, εντρεπτάτε.
0: Σε τε σύμψε ατύτ δε μπίνε. Și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Ce mai spun? Păi da!
0: Da, mă.